0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, posudne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

sitno. Nemoj da misliš da ne znam da padnem, nije mi bitno. Dolazi hitno. Baci tu masku. Nemoj da misliš da nemamo šansu, pamti me glasno.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom. Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac. Nek noće zgori
1: Balkan. Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
4: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
6: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa, Matijević.
7: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
8: Ozbiljno, a šta si radio?
7: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
8: Ali meni trebaju gume.
7: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
9: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Dobro jutro, bio je to Toši Preski, 8 sati i 3 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, već je 20 stepeni u gradu Kragujevcu, kako kažu danas, pretežno sunčano, lepo vreme, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen, sutra takođe maksimalna dnevna 31, bez izgleda da će biti padavina, onda od četvrtka ili u četvrtak stižu posle podnevne pljuskovi u Kragujevcu do 28 stepeni, u petak maksimalna dnevna i dalje samo 18, ali bez padavina. Konkurs za upis dece u vrtiće predškolskih ustanova Đurđevdan i Nada Naumović je završen. Na konačnoj rang listi primljenih nalazi se 631 mališana ispod crte i ostalo 1662 deteta koje će morati da se upišu u neki od privatnih vrtića. Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje virtualni sajam zapošljavanja pod sloganom Ponovo sa nama, online sajam zapošljavanja 2026. Događaj će biti održan danas od 10 do 16 časova na online platformi NSZ, srednja crta, virtualni sajam.rs. Međunarodni aeromeeting Aeromind 2026. biće održan u subotu 13. juna od 12 do 17 časova na aerodromu Mind Kragujevac. U galerijskom prostoru Narodne biblioteke otvorena je izložba portreta Vuka Stefanovića Karadžića, autora Božidara Miloradovića, povodom obeležavanja 180 godina čitalaštva i 160 godina Narodne biblioteke Vuk Karadžić. Feđa Dudić će biti novi trener fudbalskog kluba Radnički 1923. Užareni početak nedelje. Dobro jutro, starograđani, sa vama se druže Gabriel i Daca. Gde se sluša RSG, kako ste imali gužu po gradu? Ima. Evo mi odmah da odgovorimo. Dakle, javite nam sve na 062 26 28 24.

bilo je to Visković Marina. Mi volimo Visković Marinu, je li tako, kolega Lesi? Nova stvar, drugari, dobro jutro, gde se sluša RSG? I pitamo uvek kako ste, obavezno nam javite, to više niko i ne pita, nego eto, ajde. Samo idemo. 8 sati 13 minuta u gradu Kragujevcu, već 21 stepen, danas 31 maksimalno dnevna, bez padavina, bit će toplo, užareno. Kako lepa reč. Sad, za sve one koji možda traže posao ili možda imaju već posao, i za one koji nemaju, imaju, dakle, mogu da se prijave danas virtuelni sajam zapošljavanja, više od 120 poslodavaca na online platformi, dakle, Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje isti, odnosno virtuelni sajam, danas od 10 do 16 časova na online platformi NSZ srednja crta virtuelni sajam.rs. Na sajmu će se predstaviti, kažu, više od 120 poslodavaca sa bogatom ponudom slobodnih radnih mesta za različita zanimanja i nivoe kvalifikacija. Pa, iako se odvija, jel to, u virtuelnom prostoru, forma događaja je uspešna tako da omogući neposrednu komunikaciju između kandidata i kompanija. Probajte kako kažu, učešće na sajmu je omogućeno svim zainteresovanim licima koje se registruju, bez obzira na to da li se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili ne. Registracija na ovoj web platformi je, kažu, brza, besplatna i ne zahtjeva instaliranje nekog dodatnog programa, softvera. Prijava i praćenje sajma mogu se obaviti sa bilo kog pametnog uređaja. Dakle, možete i sa telefona. Svi koji se registruju dobijaju lični nalog koji će im služiti za sva buduća pristupanja ovoj platformi. Magija Severina kreće. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Poklanja kofer. Slušaj RSG popodne od 1 do 6. Uhvati zvuk dana. Pozovi 501-666. Budi najbrži i osvajaš kofer.
1: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
3: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Extra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Extra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
6: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
7: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
8: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
9: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
1: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
2: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs adresa gde stanuju kupatila.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: hit do hita.
1: A ako u automobilu, drugari, imate dete mlađe od 12 godina, vi ili bilo koji drugi putnik u vašim kolima zapalite cigaretu, kazna je 1.500 evra. Ako se puši u taksiju ili vozilu javnog prevoza, kazna skače na 3.000 evra. Dakle, Grčka. Pričamo o Grčkoj, jer, kako kažu već turisti iz Srbije, pričaju o drakonskim kaznama. Grčka je nedavno preduzela značajne mere da ograniči opasno ponašanje u saobraćaju, pojačavajući policijski nadzor i pooštravajući kazneni okvir za one koji krše osnovna saobraćajna pravila. Za nepoštovanje jednog znaka na raskrsnici ili kružnom toku, na koji se često i ne obraća pažnja, kazne su prevelike, ali ne samo novčana, u stotinama evra, oduzima se i vozačka dozvola, i to na mesec dana. Novi zakon o bezbednosti drumskog saobraćaja takođe igra važnu ulogu u ovim naporima u Grčkoj, dakle, gde su uvedene veće kazne i strože sankcije za prekršaje koji se smatraju posebno opasnim za bezbednost na putevima, kako piše na njihovom, odnosno grčkom sajtu, da znate, ukoliko idete put Grčke ovih dana. Najveći fokus je na najopasnijim i najčešćim prekršajima, kao što su prekoračenje brzine, korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, prolazak kroz crveno svetlo i nepoštovanje znaka stop. I čuli ste za cigarete. Čisto da znate. Pa srećan put vam želimo gde god da ste krenuli. Prijatnu i ugodnu vožnju. Za sve one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli. Nadamo se da je neki baš lep povod.

0: Dobro jutro, da Bog da, Magla Band, 9 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas sunčano, toplo i sparno, maksimalna dnevna u Kragujevcu 31 stepen, sutra takođe slično vreme, maksimalna dnevna 31, u četvrtak mogući poslepodnevni pljuskovi do 28 stepeni, za petak kažu pad temperature na 18 stepeni bez padavina. Konkurs za upis dece u vrtiće predškolskih ustanova Đurđevdan i Nada Naumović je završen. Na konačnoj rang listi primljenih nalazi se 631 mališana, ispod crte je ostalo 1662 deteta. Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje virtuelni sajam zapošljavanja pod sloganom Ponovo sa nama, online sajam zapošljavanja 2026. Događaj će biti održan danas od 10 do 16 časova na online platformi NSZ, srednja crta, virtuelni sajam.rs. Međunarodni aeromeeting Aeromind 2026. biće održan u subotu 13. juna od 12 do 17 časova na aerodromu Mind Kragujevac. U galerijskom prostoru Narodne biblioteke je otvorena izložba portreta Vuka Stefanovića Karadžića, autora Božidara Miloradovića, povodom obeležavanja 180 godina čitalaštva i 160 godina Narodne biblioteke Vuk Karadžić. Feđa Dudić će biti novi trener fudbalskog kluba Radnički 1923. Dobro jutro sa Rokljeđani, Gabriel Daca sa vama se druže danas do 13, gde sluša RSG, kako ste? Marina Visković otvara sat, ponelo te, šta se vama sluša? Javite.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubas tvoj, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

25 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, dakle danas 31, maksimalna dnevna temperatura, sparno, toplo, sunčano. I sad, verovatno ste za sve one koji vole da pratite novitete videli već na društvenim mrežama da roboti već sada prave frizure, odnosno mogu da šišaju i tako dalje. Znate, ono, sedete u neki tržni centar tamo u Kini. Uđete s jednom, izađete s drugom, totalno drugačijom frizurom. Videli ste, sad, to je zaista istina. Sve što kažem je istina. Robot od sada može da vam napravi frizuru, iskreno zvuči pomalo zastrašujuće, a izgleda tako. Gradovi u Kini počinju da testiraju takozvane AI kioske za šišanje koji potpuno menjaju ideju odlaska kod frizera, pa čekaš i tako dalje. Umesto klasičnog salona frizera ulaziš u pametni kiosk gde sistem radi gotovo sve automatski. Šta kažete na ovo? Dakle, kako sve to funkcioniše? AI vam skenira glavu u 3D formatu, analizira oblik lica i kose, izračunava uglove šišanja, robotske ruke šišaju sa preciznošću na nivou milimetra, kažu. I sve to za oko 60 juana po šišanju. Kolega, izračunaj mi koliko je to u dinarima. Cijela stvar izgleda kao kombinacija automata, frizerskog salona, futurističke robotike. Da li vam je ovo zanimljivo? I kažu da jeste, jer sistem obećava bržu uslugu, niže cene, dobre rezultate, manje čekanja i ljudskih grešaka. Čekaj, robot ne može da pogreši. Da li biste dali robotu da vam radi oko glave? Šta kažete, drugari? Javite nam 062-262-24. Matija Cvek i Lelek. Pristajem.

0: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
1: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: Termodom, da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
4: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
6: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. Hotelagape.rs.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: bio je to Dino, minut ostao do 10 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas maksimalna dnevna 31 stepen, toplo, sunčano i sparno. Takođe i sutra kažu 31 stepen u gradu Kragujevcu, toplo, sunčano i sparno. U četvrtak stiže na oblačenje, posle podne mogući pljuskovi do 28 stepeni. Za petak za sada kažu do 18 stepeni, bez padavina, dosta oblaka.

Konkurs za upis dece u vrtiće predškolskih ustanova Đurđevdan i Nada Naumović je završen na konačnoj rang listi. Primljenih nalazi se 631 mališana, ispod crte je ostalo 1662 deteta koje će morati da se upišu u neki od privatnih vrtića. Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje virtuelni sajam zapošljavanja pod sloganom Ponovo sa nama, online sajam zapošljavanja 2026. koji počinje u 10, traje do 16 časova. Međunarodni aeromiting Aeromind 2026. biće održan u subotu 13. juna od 12 do 17 časova na aerodromu Mind Kragujevac. U galerijskom prostoru Narodne biblioteke otvorena je izložba portreta Vuka Stefanovića Karadžića, autora Božidara Miloradovića, povodom obeležavanja 180 godina čitalaštva i 160 godina Narodne biblioteke Vuk Karadžić. Feđa Dudić će biti novi trener fudbalskog kluba Radnički 1923. Imamo dalje druženje, drugari, javno nam otvara sat i srce laneno, 10 sati 2 minuta, sa vama se druže Gabriel i Daca, gde se sluša RSG i kako ste, javite.

0: se volite.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: i poklanja kofer. Slušaj RSG popodne od 1 do 6. Uhvati zvuk dana. Pozovi 501-666. Budi najbrži i osvajaš kofer.
1: Termodom. Da mi bude.

0: se ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 6794980. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, usun ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikan, ja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

Drugari, kamere beleže sve, da znate. I prolaze kroz žuto svetlo. Dakle, na brojnim putevima širom Srbije su postavljene kamere koje snimaju razne saobraćajne prekršaje. Jedan od njih je i prolaza kroz crveno svetlo, ali i žuto. Dakle, brojni vozači se negde pitaju, pa onda mediji prenose, da li one registruju prolaza kroz žuto svetlo i da li se u tom slučaju piše kazna. Iz MUP-a kažu da je zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisano da je prolazak na žuto svetlo zabranjen, osim u slučaju kada vozilo ne može bezbedno da se zaustavi ispred navedenog znaka. Zato vodite računa, jer za prvih 5 meseci u ovoj godini u Srbiji je evidentirano 3745 prekršaja nepostupanja po svetlosnom saobraćajnom znaku. Kazne su visoke. Prolazak kroz žuto svetlo propisana je novčana kazna u iznosu od 20 do 40.000 dinara ili kazna zatvora u trajanju od 30 dana. Takođe se dobije 6 kaznenih poena, izriče se zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom i u trajanju od najmanje 3 meseca. Tako da vodite računa. Prekasno, Vasić kreće. Mi vam želimo srećan put, prijetnu i ugodnu vožnju ukoliko putujete. Naravno, za sve one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli. Nadamo se da je neki lep povod. Kragujevac 27 stepeni, posljednje merenje kažu.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
7: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Extra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Extra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
8: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: priča se.
1: Da li ste znali da postoji i fobija od zaljubljivanja i ona se naziva filofobija? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
3: Drugari, samo da vidimo šta se dešava na graničnim prelazima, kako kažu putnici koji su granicu prelazili danas, odnosno u ranim časovima, navode da je zadržavanje na graničnom prelazu Evzoni za Grčku bilo između 40 i 65 minuta. Kako kažu, to je za danas, čeka se maksimalno oko sat vremena, navode iz Puteva Srbije, a naravno potpuna primjena ES sistema na granicama Šengena zvanično je počela 10. aprila, ali su grčke vlasti i dalje potvrđuju, kako je ranije najavljeno, spremne na privremenu suspenziju kada je broj vozila na graničnom prelazu veliki. Za sada nema nekih dužih zadržavanja. Idemo dalje, kreće Karolina.

0: Bila je to Karolina, 11:02.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas maksimalna dnevna u gradu 31 stepen, sparno, toplo, sunčano. Sutra takođe 31 stepen u gradu Kragujevcu, u četvrtak do 28 i očekuju nas poslepodnevni pljuskovi. U petak pa temperature na 18 stepeni bez padavina, dosta oblaka. Konkurs za upis dece u vrtiće predškolskih ustanova Đurđevdan i Nada Naumović je završen na konačnoj rang listi. Primljenih nalazi se 631 mališa, na ispod crte je ostalo 1662 deteta koje će morati da se upišu u neki od privatnih vrtića. Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje virtualni sajam zapošljavanja pod sloganom Ponovo sa nama, online sajam zapošljavanja 2026. koji traje danas do 16:00. Međunarodni aeromeeting Aeromind 2026. biće održan u subotu 13. juna od 12 do 17:00 na aerodromu Mind Kragujevac. U galerijskom prostoru Narodne biblioteke je otvorena izložba portreta Vuka Stefanovića Karadžića, autora Božidara Miloradovića, povodom obeležavanja 180 godina čitalaštva i 160 godina Narodne biblioteke Vuk Karadžić. Feđa Dudić će biti novi trener fudbalskog kluba Radnički 1923. Imali vrućine, drugari, kako ste, gde se sluša RSG, kaži mi, odnosno kažite nam na 062-262-84, Sarajevo, i kaži mi, otvara sat, onda

E, drugari, sad jedna zaista tužna informacija, verovatno ste svi vidjeli, ali da pozovemo, odnosno da uputimo apel svima, u jednom danu u Velikoj Južnoj Moravi utopila su se tri deteta. Spasioci upozoravaju na mnoge ključne rizike i pravila ponašanja. Dakle, precenjivanje sposobnosti nikako, kako kažu, čak i dobri plivači stradaju zbog struja, virova ili iznad gubljenja tla pod nogama. Šok od temperature, nagli ulazak u hladnu vodu iz pregrejane sredine izaziva opasne reakcije organizma. Divlja kupališta izbegavajte na neuređenim mestima sa brzim rečnim tokovima. Kupanje je potpuno zabranjeno. Postepeno rashlađivanje staviti za veću bezbednost. Dakle, stalni nadzor dece, roditelji moraju biti neprekidno pored dece bez obzira na njihov uzrast i naravno dodatna oprema uvek ukoliko se i koristi čamac, korišćenje sigurnosnih prsluka koja je obavezno prilikom svake plovidbe. To su neki od saveta, a naravno ukoliko se nađete negde u blizini gde se neko davi, ne uskačite, kažu, neoprezno. Ako niste obučen spasilac, reka ili vir mogu i vas povući na dno, već dobacite neki pred

0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
4: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
5: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
1: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
2: Ozbiljno, a šta si radio?
1: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
2: Ali meni trebaju gume.
1: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
4: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.

drugari, čisto da znate da će ipak sutra da nam stignu pljuskovi, kako kažu, no detaljnije prognoze ćemo uskoro. A opština Ulcinj, još jednom da vas podsjetimo, je usvojila izmene odluke o komunalnom redu kojima se zabranjuje kretanje u kupaćem kostimu ili bez dela odeće na javnim površinama van kupališnih sezona. Kazne su tu od 150 do 500 evra. Slične mere postoje u brojnim evropskim turističkim gradovima, ali i dalje izazivaju podeljena mišljenja javnosti. Šta vi kažete na ovo i naravno, da li vam je to teško da vodite računa na moru kako ste obučeni? Ko bude dakle u kupaćem kostimu, neka spremi do 500 evra i da plati. I o tome ćemo još malo u nastavku, dakle, gde treba isto da povedete računa, na kojim letnjim destinacijama, a do tada naravno hit hita, jedan dobri stari hit koji odlično zvuči. Za dobar dan.

0: magija. Da znate već, kniz, di si kao magija za dobar dan, 12 sati i 3 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode je izašlo danas. Dakle, grmljavinske nepogode u četvrtak 11. juna tokom dana u centralnoj i južnoj Srbiji, kako kažu, ali naravno za konkretne lokacije ćemo pratiti hitno upozorenje 1 do 2 časa unapred i javit ćemo vam. U gradu Kragujevcu danas maksimalna dnevna 31 stepen, sutra do 32. I promenjene prognoze kažu i sutra su mogući pljuskovi sa grmljavinom, u četvrtak do 24, pljuskovi najavljeni za petak kažu do 20 stepeni, malo i umereno, oblačno, ali bez padavina. Konkurs za upis dece u vrtiće predškolskih ustanova Đurđevdan i Nada Naumović je završen. Na konačnoj rang listi primljenih nalazi se 631 mališana. Ispod crte je ostalo 1662 deteta koje će morati da se upišu u neki od privatnih vrtića. Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje virtualni sajam zapošljavanja pod sloganom Ponovo sa nama, online sajam zapošljavanja 2026. koji će trajati do 16 časova danas. Međunarodni aeromeeting Aeromind 2026. biće održan u subotu 13. juna od 12 do 17 časova na aerodromu Mind Kragujevac. U galerijskom prostoru Narodne biblioteke je otvorena izložba portreta Vuka Stefanovića Karadžića, autora Božidara Miloradovića, povodom obeležavanja 180 godina čitaloštva i 160 godina Narodne biblioteke Vuk Karadžić. Veđa Dudić će biti novi trener fudbalskog kluba Radnički 1923. Dakle, šetnje u kupaćem kostimu van plaža kažnjava se u Crnoj Gori, zapravo u Ulcinji Budva, Hrvatska Hvar Dubrovnik Split, Italija, Venecija, Sorrento. Ostatak pričamo u nastavku. Kome je rođendan, srećen vam divan dan. Ana otvara sat.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

dana Srđan Igor. Čuli odličnu stvar za dobar dan, 30 stepeni drugari u gradu Kragujevcu, tako je danas do, kako kažu, 31 stepen maksimalno dnevna, sutra do 32, sutra već mogući pljuskovi. I sad počeli smo da pričamo o kaznama, odnosno gde smete, gde ne smete, nova pravila, dakle da se šetate u kupaćem kostimu ili... Eto, tako malo golišavi letnje opuštene garderobe moraju negde i da se zaborave. Ako niste znali, malo što smo pričali o Ulcinju, odnosno u Crnoj Gori Ulcinj i Budva, kažu, zabranjuju šetnju u kupaćem kostimu van plaže i kažnjava se, jel te, do 500 evra. Hrvatska, Hvar, Dubrovnik, Split, kako kažu, tamo su kazne i do 600 evra, da znate. E sad, idemo do Portugalije, kako kažu, Albufeira, najdrastičnije mere gde kazne za delimičnu nagost, šetnju u kupaćem i recimo šorcu u gradu iznose od 500 do 2500 evra. Molim lepo. Što se Španije tiče, Barcelona, Malaga, Palma de Mallorca, Salou i još mnoga mesta, zabrane važe na svim javnim prostorima van označenih plažnih staza, a kazne iznose nekoliko stotina evra. Vodite računa. Toša kreće od početka, 30 stepeni u gradu, gde sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste?

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
5: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
4: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

čuli? Priča se. Da li ste znali da kada se temperatura spusti ispod 15 stepeni, kameleon više ne može da menja boju? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Drugari, 30 stepeni u gradu Kragujevcu, subjektivni osjećaj javite kakav je, a mi ćemo uskoro i da saznamo. Još malo sa vama se druže Gabriel i Daca, kako kažu, oko 36% građana Srbije planira da letuje i to u inostranstvu u ovoj godini. Dakle, ono što pričaju kao slabo, sad ljudi idu, neće, pa ne znam, nemaština, nije istina. 43% građana Srbije će letovati u Grčkoj, zatim 31% će putovati u Crnu Goru, 12% iće u Hrvatsku. Posljednji rezultati kažu 7% se odlučilo za Italiju, a isti broj i za Španiju. Oko 8% naših građana će letovati na nekoj od drugih inostranih destinacija. A oko 20% građana planira da ostane u Srbiji, odnosno da provede svoj odmor ovde. Gde ćete vi?

0: i bjele to se nida, drugari, 13 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas je RHMZ izdao upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode do 11.6. Zapravo u četvrtak tokom dana u centralnoj i južnoj Srbiji je moguće da će doći do grmljavinskih nepogoda praćenih gradom i olujnim vetrom, ali dakle samo je moguće. Sutra u gradu moguće poslijepodnevni pljuskovi do 32, četvrtak do 24, pljuskovi sa grmljavinom, u petak bez padavina do 20 stepeni samo. Završen je konkurs za državne vrtiće ustanova Đurđevdan i Nada Naumović. Primljeno je 631 dete, dok je 1662 dece ostalo ispod crte i moraće da se upiše u privatne vrtiće. Nacionalna služba za zapošljavanje danas do 16 časova organizuje online sajam pod sloganom Ponovo sa nama, online sajam zapošljavanja 2026. na platformi NSZ, srednja crta, virtualni sajam.rs. Međunarodni aeromiting održat će se u subotu 13. juna od 12 do 17 časova na aerodromu Mind u Kragujevcu. Povodom 180 godina čitalaštva i 160 godina Narodne biblioteke Vuk Karadžić, u galeriji biblioteke je otvorena izložba portreta Vuka Karadžića, autora Božidara Miloradovića. Feđa Dudić je imenovan za novog šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Radnički. Toliko vremena ostalo, drugari, da vas pozdravimo, poželimo lep ostatak dana, ostanite uz RSG, slušamo se sutra.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of
1: Coffee. Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Evo nas, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Tu smo, pola dva, utorak je, svi koji nas prate na Instagramu, a i koji su juče slušali tebe, znaju da od danas kreće zvuk dana.
2: Da, naša nova igra.
1: Jeste. Još jednom da prođemo kratko kroz pravila koja su vrlo, vrlo, vrlo prosta. Sve što treba da radiš jeste da nas slušaš do šest. U nekom trenutku, u toku ove naše smene, čućeš ovaj zvuk, sada pažljivo se skoncentriš i obrati pažnju, znači ići će ovaj zvuk. Biće on negde između neke dve pesme. Tvoje je da ga uloviš. Kada ga uloviš, zoveš 501-666. Prvi ko pozove taj broj, odmah se uključi. Ostavi ime, prezime. Ništa te mi tu ne smaramo, ništa ne pričamo dugo, ništa te ne ispitujemo. Samo uzmemo podatke i idemo dalje. Ti ideš po kofer, a mi sa muzikom. Eto, vrlo prosto.
2: Dakle, kada čuješ ponovo zvuk, hoćeš još jednom da nam
1: pustiš? Hoću još jednom, ajde.
2: Kada čuješ ponovo ovaj zvuk, potrebno je da nas pozoveš, slušaj nas, tu smo i kofer je tvoj.
1: Apsolutno, da. Budi sa nama do šest, priče su nam već spremne, znaš kako se igramo. Sve je spremno, playlista je savršena, evo Magle Band, da li znaš da te ne volim u nastavku.

0: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
1: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj RSG gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Evo nas u 13.57. Zamisli da odeš u restoran, sedneš sa drugaricom, poručite jednu picu i kažeš konobaru donećete samo dva tanjira da podelimo i sve to bude okej, okay, stigne račun, a ono doplata 11 evra.
2: A za šta tačno? Za prazan tanjir ili pa, dva tanjira ili...
1: Pa sad, to je izazvalo buru u jednoj pizzeriji u austrijskom mestu Gaspolzhofen. Naime, ako hoćeš da deliš picu sa nekim, uz račun ti stigne i dodatna naknada od 11 evra. Vlasnik kaže da ne naplaćuje on samo tanjir, on kaže naplaćujem i uslugu, pribor za jelo, mesto koje zauzima gost, jer kako tvrdi, problem su gosti koji satima sede u lokalu, naruče minimalno, a dele jednu picu među više osoba.
2: Da, pa dobro, razumem donekle malo taj problem. Mislim, tako i kod nas, kada sam radila nedavno istraživanje što se tiče kafe. Znaš, ono, ljudi da. Koji rade iz kafića, pa kao zauzmu jedan sto gde može da sedne četiri osobe i jednu kafu piju naredno tri sata i kao to nikako ne ide u svrhu kao ovima što rade da, da. Ko drži lokal. To je sasvim jasno, jer M zauzima mesto, M je mali promet. Mislim, i ta jedna kafa je jeftina, a toliko vremena zauzme.
1: Yes.
2: Tako da ovo sa jedne strane mogu otprilike da razumem, a sa druge strane i ne baš, jer nekada postoje osobe koje samo malo jedu, pa im je potrebna manja količina hrane, kao i podele jednu picu, što je sasvim u redu. I ja sam prva ta osoba koja uglavnom ne može da pojede celu porciju nečega u restoranu, uglavnom.
1: Apsolutno ću se složiti, tako da eto, ugostitelji naši dragi domaći, ako vam zauzimaju mesto satima, vi lepo uradite doplatu. Ovaj ugostitelj je rekao da ga je najviše iznenadila grupa od 17 ljudi, gde je samo polovina naručila hranu, a ostali tražili prazne tanjire za deljenje i onda je zato poručio, mi smo restoran, a ne park.
2: Ali dobro, ja mislim da je on rekao samo glasno ono što mnogi ugostitelji misle.
1: Realno da. Ima mi to point.
2: Da.
1: Šest dana je ostalo do još osam novih pesama Jakova Jozinovića. Jednu, jedva čekam da čujete svi. Imao sam priliku da čujem nešto sa novog albuma. Juče mi je bio special dan, jedna pesma je tu završila na preslušavanju. Presavršena i osjećam da će to biti letnji hit ove 2026. Ali dok ne stigne na našu playlistu, slušamo Ja volim...

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Jako toplo, lepo napolju, u ovom trenutku sunčano i 29 prema poslima. Ja stvarno sam mislila da smo prešli na 30, svi su na 30 i tamo krenuo da kažem
3: da, lepo 30. Da, ja sam mislila i stvarno je napolju baš vruće, subjektivni osjećaj mi je negde da ima 32, ovde leto je dva put, tri put vrelije, kako yes. već kaže.
2: Ali nije, i moj telefon kaže 29, i RHMZ kaže 29, dobro.
3: Sem tebi i mene.
2: Da, stojimo na 29, važi. Danas idemo do 31, sutra i do 32, ali sutra u popodne satima mogući pljuskovi sa grmljavinom. Što se vremena tiče, copy-paste za četvrtak, padavine prisutne, temperatura 24, 14.03, vreme za vesti. Završen je konkurs za kragujevačke državne vrtiće u koje je upisano 631 dete, dok je više od 1600 mališana ostalo ispod crte. Međunarodni aeromiting Aeromind 2026 bit će održan u subotu od 12 do 17 časova na aerodromu Mind Kragujevac. Prijave za manifestaciju Dani otvorenih dvorišta i tradicionalni izbor za najlepše kragujevačka dvorišta otvorene su do 20. juna. Fudbalski klub Radnički dobija novog starog trenera u vidu Feđe Dudića, potvrdio je odlazeći sportski direktor Slavko Perović. Kratko podsjećanje da od danas smo počeli da se igramo nove igre Zvuk dana. Sve što treba da radiš jeste da nas slušaš do 6 i da loviš zvuk. Predstavili smo ti isti u pola 2, ali za slučaj da nisi bio bila uz nas, ovo danas tražiš. Kada čuješ između pesama, zoveš 501-666, ukoliko budeš najbrži, najbrža, osvojaš kofer.
3: Tako da skoncentriši se i pažljivo slušaj.
2: Da. Ne možemo ništa da ti olakšamo, ne možemo ni da ti damo spoiler da to nije u ovom satu i da je u nekom drugom. Slušaj nas do 6. Nemanja Radošević, sledeći na playlistu.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Termodom, da mi bu.

0: U Šuškan. Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
1: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: Vlasti Šoše, to je bila Vila, 14.32, dobar dan.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Puknuta guma pretvorila se u viralnu raspravu na netu nakon što su se mlada žena i njen dačko našli zaglavljeni pored puta.
2: Kada dečko nije uspeo da promeni gumu, par je pozvao ni manje ni više nego njenog tatu za pomoć, greška u koracima, pa gde
0: ogromno,
2: tatu
0: pa
2: da
0: gde
2: zoveš?
0: Njenog? Ne tatu, nego njenog, gde njenog?
2: Njenog, nikako, mnogo loše.
0: Preloše. Otac se navodno poslao poruku ćerki sugerišući da prekine vezu, tvrdeći da njenom dečku nedostaju osnovne životne veštine i samostalnost.
2: Priča je brzo podelila korisnike društvenih mreža. Oni koji su podržali očev stav i tvrdili su da praktične veštine poput menjanja gume su važne u hitnim situacijama i pokazuju spremnost i nezavisnost.
0: Kritičari su međutim ocenili da je takva reakcija zastarela, ističući da se mnogi ljudi danas oslanjaju na pomoć na putu i da neznanje kako se menja guma ne određuje nečiju vrednost kao partnera, pa...
2: Ukratko, definitivno objava govori o ocu koji je smatrao da bi njegova ćerka trebalo da raskine sa dečkom jer nije znao da promeni gumu na autoputu i definitivno smatra neće biti za dalje dobar muž, dobar partner ako ne zna to gde će dalje, šta će dalje. Najveća greška je ovde što je kontaktiran njen otac.
0: Njen otac, apsolutno. E sad, tu je otvorena i anketa tim naučit će i tim ostavi ga. Tim ostavi ga je definitivno pobedio. Ima svašta nešto od komentara od današnjih mladih momaka se baš očekuje previše, ali realno treba da znaju da promene gumu. To je ostavila jedna devojka komentar. Druga devojka kaže bravo za oca devojke, bolje da ona ostavi njega nego da on ostavi sutra nju. To su uglavnom su komentari koji se slažu sa njenim ocem da treba da ga ostavi.
2: Pa mislim, i ja se donekle slažem.
0: Sad to hoću da te pitam.
2: Slažem se, kao gde ćeš, šta ćeš. Ali najsmešnije mi je bilo njegova poruka, jel nisi ti sa Jovanom? A ona kaže da, ali rekao je da nikada ranije nije menjao gumu, samo mi objasni kako to da uradim. A on je napisao korek jedan, raskinu sa Jovanom.
0: U kom si ti timu? Da li treba ostaviti takvog momka ili treba da nauči?
2: Ili se nauči.
0: Da. Piši nam na Viberu, tu smo 062 26 28 24.

0: Keramika Jovanović, Autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
6: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
7: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: drug.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da se površinski sloj ljudske kože potpuno obnovi za 25 dana? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Knez čuo sa stranac.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: E, on kaže dom je tamo gde si ti, do tog doma ako imaš jedno 6, 7 do 8, 9 i 10 autobuskih stajališta i stanica po ovoj vrućini, ne uključe klimu, ti kolabiraš.
2: Nije lako.
0: Nije ti ni do doma, ni do njega, ni do čega, nje šta god.
2: Stvarno je sada bitno da se dosta ljudi hidriraju i da piju dosta tečnosti pre svega jer su visoke temperature, još uvijek se nismo prilagodili na ovo vreme.
0: Tvoje dve izabrane Nade Macure danas. Letnje temperature iz godine u godinu obaraju rekorde, a putnici u gradskom prevozu sve češće se žale na nesnosnu vrućinu, neispravne klima uređaje i gužve zbog kojih dolazi do zdravstvenih problema. A mnogi ne znaju da u određenim situacijama zapravo mogu da ostvare pravo na naknadu štete ukoliko pretrpe povredu ili ozbiljnije zdravstvene posledice tokom vožnje.
2: Jeste, prema objašnjenjima stručnjaka za bezbednost saobraćaja, svaki putnik u javnom prevozu je osiguran, a pravo na naknadu štete ne postoji samo u slučaju saobraćajne nezgode, ono može da se stvari i kada do povrede dođe usled naglog kočenja, pada u vozilu ili drugog nesrećnog događaja tokom vožnje.
0: Snimci sa kamera i medicinska dokumentacija mogu predstavljati važne dokaze u postupku ostvarivanja prava. Pravnici upozoravaju da sama činjenica da je putnik upozlilo zbog visokih temperatura ne znači automatski da ima baš pravo na odštetu. Potrebno je utvrditi da li postoji odgovornost prevoznika i uzročno-posledična veza između uslova u vozilu i nastale štete. Zbog toga su u svakom pojedinačnom slučaju procenjuju okolnosti, događaj i prikupljeni dokazi.
2: Tako da sa dolaskom tropskih talasa stručnjaci savjetuju građanima da izbjegavaju putovanja u najtoplijem delu dana, unose dovoljno tečnosti i ukoliko osete vrtoglavicu ili slabost, odmah obaveste vozača ili druge putnike kako bi im bila pružena pomoć. Nemojte biti ja koja se pravim da je sve u redu, iako mi se manta u glavi.
0: Sa mnom je sve u redu, imam druge sklonosti, što bi rekla Bekvalčeva. Samo što se sad opet vraćamo na to kao, nemoj da izlaziš u najtoplijem delu dana, nemoj da se voziš u najtoplijem delu dana. Čoveče, šta da radi osoba koja radi od 8 do 4? Od...
2: Da li je iko pita?
0: Da. Radi od 2 popodne drugu smenu. Deće, kao, ne mogu, šta da radi? Da pošalje poslodavcu poruku, znaš, kaže mi Nada Macura, evo, imam dve Nade Macure na RSG-u, kažu, trenutno nemoj najtopliji deo dana da ne kolabiraš.
2: Kako, kažu, a moguće.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: E, sad smo na 30 stepeni kao i većina Srbije, sunčano u Kragujevcu i dalje, to ti je to do kraja dana, idemo možda do 31, sutri do 32, s tim što stižu mogući poslepodnevni pljuskovi sa grmljavinom, četvrtak 24, tu temperatura pada, ostaju mogući pljuskovi i grmljavina, pa onda petak, subota i nedelja bez padavina, promenljivo oblačno kao i malo i umereno oblačno, 20 stepeni samo u petak, 22 u subotu, 24 u nedelju. 15.02, vesti. Završen je konkurs za Kragujevačke državne vrtiće u koje je upisano 631 dete dok je više od 1600 mališana ostalo ispod crte. Međunarodni aeromiting Aeromind 2026 bit će održan u subotu od 12 do 17 časova na aerodromu Mind Kragujevac. Prijave za manifestaciju Dani otvorenih dvorišta i tradicionalni izbor za najlepše kragujevačka dvorišta otvorene su do 20. juna. Fudbalski klub Radnički dobija novog starog trenera u vidu Feđe Dudića, potvrdio je odlazeći sportski direktor Slavko Perović. Hit
3: do hita, RSG. Idemo dalje kroz ovo popodne uz Hit do hita. Ovo je prava letnja, daj sreće da sad idemo u neku Španiju.
4: Pojačaj sada RSG taman sa muzikom da dodatno zagrejemo ovih visokih 30 stepeni.
3: Madrid i Barbara Popović.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju 95 grama 129, tuna komadići 160 grama 149, papalina smrznuta 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

0: To je bio Sandi Cenov, Čuli nebo.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Promakao zvuk dana.
2: Jel da?
0: Jeste.
2: O, i meni čak. Šalim se.
0: Igramo se danas zvuk dana. Evo, prvi put promakao totalno. Dakle, samo za one koji možda nisu shvatili, on će biti između dve pesme. Gde obično ide RSG, pa ne ide RSG, nego ćeš čuti ponovo do kraja ovog druženja. Upravo taj zvuk bit će ponovo između neke dve pesme. Kada ga čuješ, zoveš 501666 i osvojiš kofer koji ti poklanja Baki D.O.O.
2: Dakle, hajdemo još jednom. Kada čuješ sledeći put ovaj zvuk, pusti nam.
0: Opet. Ne sada, kada ga čuješ između pesama, tada zoveš 501666.
2: Sve se porušilo. Da, kada čuješ između pesama, dakle tokom programa, tu smo do 6, pozoveš 501666 i kofer je tvoj. Ukoliko budeš najbrži, slušaj pažljivo i kofer će možda baš doći u tvoje ruke.
0: Tako je. A mi sada pričamo, idemo do Francuske. 92-godišnja francuska penzionerka uhvaćena kako vozi Porsche brzinom od 228 km na čas.
2: I onda samo čujemo ljude u okruženju koji imaju oko 30 godina koji kažu, jaoj, nemam energije, mator sam, ne mogu, ne želim promene, gde ću sad u grad, spava mi se. Pogledajte šta radi gospođa u 92 godine.
0: Snimljena je kako vozi duplo više od ograničenja na francuskom autoputu, ovo bukvalno dara bubamara za...
2: da.
0: Dobila je veliku kaznu, izgubila vozačku dozvolu i njen Porsche je oduzet.
2: Internet se samo pita ko je Baki dao ključeve.
0: Kako, ko je dao ključeve? Ja potpisujem da je gospođa sama kupila auto.
2: Sigurno, i kupila sama auto i redovno obnavljala vozačku dozvolu i sve.
0: Sve.
2: Tako da, mislim, sa jedne strane nije dobro, sa druge strane svaka čast.
0: Ma bravo za gospođu, koliko energije ima.
2: Energija.
0: Slušaj nas pažljivo, do kraja ovog popodneva bit će šansa da osvojiš kofer koji ti poklanja Baki D.O.O. Sve što je potrebno jeste da uloviš zvuk dana koji danas zvuči ovako i bit će između neke dve pesme. Sada mi jači led.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Do 20% popusta na Gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
2: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
3: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
6: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Vremenski podaci kažu da se ne pomeramo sa 30 stepeni u hladu. Sutra do 32 moguće pljuskovi sa grmljavinom, moguće su i u četvrtak, temperatura će ići do 24, u petak, subotu i nedelju nema padavina, u petak temperatura pada na 20, pa u subotu raste na 22, u nedelju 24, u 16.00 slušamo vesti. Završen je konkurs za Kragujevačke državne vrtiće u koje je upisano 631 dete, dok je više od 1600 mališana ostalo ispod crte. Međunarodni aeromiting Aeromind 2026 bit će održan u subotu od 12 do 17 časova na aerodromu Mind Kragujevac. Prijave za manifestaciju Dani otvorenih dvorišta i tradicionalni izbor za najlepše kragujevačka dvorišta otvorene su do 20. juna. Fudbalski klub Radnički dobija novog starog trenera u vidu Feđe Dudića, potvrdio je odlazeći sportski direktor Slavko Perović.
3: Šeta jedna devojka tako u crvenom mantilu kroz grad, na njemu piše traži muža milionera.
4: Volim konkretizaciju, volim kada se konkretno kaže šta želiš u životu i šta ti treba. Da. Nema laži, nema prevare. I to ne može da se osudi. Ona je rekla šta ona želi i šta traži. Kome
3: naravno
4: smeta, nek prošeta, kome ne smeta, ko ima da se javi, ko može
3: ostavila
4: da ispuni uslove.
3: Naravno. Ona je ostavila ispod i QR kod. Skeniraš i to te vodi do njenog Instagrama. Javiš se lepo.
4: Do
3: njenog srca. Javiš se, pošalješ na uvid bankovni račun i završio
4: konto
3: si. Naravno. Ako nemaš na računu milion, bilion, milijardu, onda si kao i mi, milioner.
4: Ni jedno, ni drugo.
3: Drugo, milioner. Što znači da nemaš ni za najnoviji Ferrari. Sve su to priče koje te čekaju u toku ovog 16. sata. A sada Hani i Edith.
4: Ostani uz nas.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
5: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
6: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
7: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
8: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Cash flow, high roller, anjulo zito, što je blizu mog stola. Šako mosto, da uvek zna se ko je boss. Hey. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: To je bila Ana Nikolić i Labilna u 16:38. Dobar dan.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Milijarderi trenutno lome koplja oko novog električnog Ferrarija. Pazi sad, dizajnirao ga čovek iz Apple-a. Fanovi plaču da je odvratan i da izgleda kao fancy frižider na točkovima. Čak ga je i lično papa testirao. Ali, dok se elita svađa oko automobila od pola miliona evra, najbrojnija klasa današnjice ima potpuno druge brige.
2: Da, istraživanja kažu da ako imaš tačno 0 miliona na računu, ti si milioner sa doktoratom iz preživljavanja od prvog do prvog. Dakle, ti tačno znaš koliko dana ima do plate, čak i kada je onaj kratki februar. Umeš u dinar da izračunaš da li možeš da priuštiš kafu, burek, autobusku kartu, ali nikada sva tri istog dana, naravno, jer tvoja valuta nije evro, tvoja valuta je, ajde brate, vratit ću ti sutra.
0: Dok bogataši debatuju o luksuzu, tebi luksuz nije spa centar, tebi je luksuz kada u autobusu radi klima ili onaj osjećaj kada na kasi kažeš može kartica, a aparat ne izbaci ono jezivo, transakcija je odbijena.
2: Da, zato sledeći put kada čuješ milijardere kako histerišu oko novog električnog Ferrarija, pogledaj u svoj račun, duboko uzdahni i reci sreća pa sam milioner.
0: Evo, ja ti zaista čestitam, jer imaš sreće da nemaš taj problem da li da kupiš ovaj novi Ferrari koji ne izgleda tako dobro i realno bi te bilo blam da ga parkiraš ispred zgrade. Nemaš pola miliona, tako da taj frižider na točkovima nije dizajniran za tebe.
2: Milioneri naši dragi, glavu gore, vi možda preživljavate mesec sa cifrom od koje bi ovom pametnom kompjuteru u Ferrariju istog trenutka pregoreo procesor, ali na kraju dana bitna je samo jedna stvar. Vi barem imate stila.
0: I na kraju dana bar ste alive.

0: prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
3: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.

0: sam brod.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da Luke Aikinson drži svetski rekord u skoku bez padobrana, pošto je sa preko 7000 metara nepovređen pao u specijalno napravljenu mrežu na tlu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Bio je to Mirza, ne reci mi adio, 16 je 58. Dobar dan i prijatno popodne.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Stigli do maksimuma, 31 je trenutno u gradu Kragujevcu.
3: Da, naš trenutni subjektivni osjećaj to je 15.
0: Da, mi kad rashladimo malo sebi prostoriju. Sutra do 32 mogući pljuskovi sa grmljavinom, mogući su i u četvrtak, temperatura ide do 24, prelazimo na vesti. Završen je konkurs za kragujevačke državne vrtiće u koje je upisano 631 dete dok je više od 1600 mališana ostalo ispod crte. Međunarodni aeromiting Aeromind 2026 bit će održan u subotu od 12 do 17 časova na aerodromu Mind Kragujevac. Prijave za manifestaciju Dani otvorenih dvorišta i tradicionalni izbor za najlepše kragujevačka dvorišta otvorene su do 20. juna. Fudbalski klub Radnički dobija novog starog trenera u vidu Feđe Dudića, potvrdio je odlazeći sportski direktor Slavko Perović. Informativi, možemo da kažemo ćao ćao, toliko za danas, ovaj 9.6. Sve najvažnije informacije. Znaš, tu smo još sat vremena uz Hit do Hita u ovom popodnevu.
3: Ono što ne znaš jeste da... ubediš svoje prijatelje da idu na letovanje tamo gde se tebi ti ide. Želiš.
0: Da, da, to ja ne znam, tu muku mučim. Možda možemo ovaj poslednji sad da posvetimo savetima.
3: Savetima.
0: Kako ubediti prijatelje da, da krenu tamo gde se
3: gde
0: tebi ide.
3: Gde žena vrti vatru.
0: Naprimer. Zaju nastavku, slušamo pesmu Nataša.

0: Šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1. Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara.

0: Samo u Autocentru DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona, Autocentar DSF.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Boja noćas na tvoj račun pije, posudne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: evo ja ću da rizikujem, evo ja ću, neko mora, evo ja ću da rizikujem da ove godine ne idem na destinaciju na koju želim da idem, jer moje društvo neće, ali ću dati dobre savete kako da ako imaš isti problem, ubediš svoje društvo da posluša tebe i da odete tamo gde se tebi ide. Dobar dan.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Dobar dan još jednom. Idemo samo na korisne i bitne savete ubeđivanja.
0: Da.
2: Sve po mom.
0: kad bi moglo, ali sad ako slušam moje društvo, znači posle ako krenem da ih manipulišem u grupi. Pa će odustati odmah i onda ništa. Ovo je ono doba godine kada u grupi sa najboljim prijateljima šaljete gde se ide na letovanje, ja bi ovde i tako dalje, i sad imaš sve ono, ovaj hoće u Grčku, ovaj hoće na neke lude žurke i bice i tako nešto, u realnosti ne može do Crne Gore da se, da se skrpe pare da se ode. Kako da napraviš da ide, da idu svi tamo gde se baš tebi ide? Suptilna manipulacija.
2: E pa molim lepo, korak jedan, krenut ćemo od koraka jedan. Zove se iluzija izbora. Treba da pošalješ u grupi tri ponude. Dve treba da budu papreno skupe, sa hotelima koje izgledaju kao napuštena bolnica, a treća naravno da bude tvoja destinacija koja izgleda kao raj na zemlji po top ceni.
0: Znači lovi tamo na sajtu kad je neko sniženje nešto i lovi ujedno, a ima ih milion, ne znam, stavi te destinacije koje gledaju i izaberi hotel, stvarno ih ima da to ne bude dobro.
2: Da,
0: i šaljite.
2: Da.
0: Onda ideš na korak 2. Ne oglašavaš se nakon toga, puštaš poruku, ljudi, ja zovem agenciju, oni kažu ovo moje od sutra poskupljuje, znači mi moramo odmah da reagujemo.
2: E sad, ako ni to ne upali, možeš da potegneš najjače oružje. Ok, idemo tamo gde vi hoćete, ali ko od vas preuzima zvanje agencije, organizaciju i skupljanje novca? Ko hoćete? Uglavnom neće niko.
0: Neće niko. I onda sledi poruka onako povratna. Ti to najbolje radiš, ajde idemo tamo gde hoćeš, to ti je to, pakuj kofere, pobedio si.
2: Da, eto to smo rešili. Za Jasne. Sve vas koji imate probleme, to se uvek dešava u grupi s društvom. Od proslave nove godine, proslave 1. maja, izlaska u grad, svako hoće nešto svoje, pa dok se nađe rešenje, dok se nađe nešto da svima bude sve po volji, uglavnom ne bude svima sve po volji, mora nekad čovjek da primeni
0: mora
2: neke taktike,
0: mora.
2: Manipulacije.
0: Ja se nadam da ste zapisali ove tri taktike.
2: Da.
0: Jer one mogu da koriste ne samo za letovanje, može za sve, i za novu
2: sve.
0: Godinu, i tako, sve može.
2: Sve može, tako da, eto, to smo vam pomogli i rešili, istrajte po svome, zaslužili ste letovanje da bude onako kako ste vi zamislili.
0: Držimo palčeve. Za slučaj samo ovaj kraj, pakuj kofere da nemaš kofer. Sutra ponovo od 1 do 6. Slušaj, popodne bit će zvuk dana, poklonit ćemo još jedan kofer.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063-318-100.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Lipimo Jakov, čuli Polje ruža, a za tačno 6 dana stiže ceo njegov album Ja za čuda letim.
2: Sa nestrpljenjem očekujemo da čujemo.
1: Da, bit će to stvarno sa savršenim, savršenim pesmama. Stigli smo polako do kraja ovog današnjeg popodneva. Trenutno je 31, što je maksimum za danas. Sutra mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura ide do 32, u četvrtak 24, petak, subota, nedelja, za sada nema padavina, ali u petak se ide samo do 20 stepeni, u subotu 22, u nedelju 24 stepena.
2: Tako da iskoristi ovaj dan najbolje moguće, jer očigledno da je ovo poslednji dan sa ovako visokom temperaturom bez padavina, mada se nadamo da će bar sutra ove padavine na zaobići, da će da ostane samo na 32 stepena bez padavina, ali u svakom slučaju, za svaki slučaj, iskoristi današnji dan što je najbolje moguće.
1: Tako je. Nevena, odmori sutra, ja sam tu od jedan.
2: Došao
1: je i tvoj dan za odmor. Uživaj u sutrašnjem danu, a mi se ponovo čujemo od 13. Sa tobom će sutra biti ja od 13. do 18. i imat ćemo novi zvuk dana. Delit će se još jedan kofer, tako da budi uz RSG. Ćao!
2: Ćao!

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Boss Shop. Velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne

Deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare. U digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš. Sada svako može da prijavi problem. Brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža. Nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.

Ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Jeste li čuli? Priča se.
1: Da li ste znali da najviši pas na svetu, irski vuči hrt, može da poraste do visine od 1 metra? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: samo tokom juna u salonu Moje kupatilo. Ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: sve
1: u tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj RSG gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
1: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
1: Da li ste znali da je Paličko jezero, površine 4,6 km kvadratnih, najveće jezero u Srbiji, nastalo prirodnim putem? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

internetu, tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala. Termodom, da mi

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh? Čutimo svi

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, posle ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.